0: One Community Radio.
1: Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto, al posto